kevava tim gezum bai banu joy che chago pe bate no pe guin bai zervar samaji kwa ajero tar